0: Yo no voy a poner de favor
1: Oh, ok, ahora gané.
0: a Faye. Voy a poner de favor a Faye.
1: Nada por donde fuera fe.
2: Walulu ne kasi luwa bi de
1: Wow.
2: wai wahangu nyata na nyo fe. Ai si moy decide nyata lo wai wahangu.
1: Ah, mone mone nyo ai si nyo wala decide nyata wai wahangu.
0: Wa wa hagun.
1: Wa wa decide
0: nyata. Man te fe dina am.
1: Wa musi luwa bi.
0: Wa fe dina am.
1: Wa musi luwa.
0: Wa wa pour do lima don wax kay ni melni pour ni nan jeli len ki. Police yi dem di ñu pour ñu save time and energy.
1: Wa.
0: Ngeen di gis ñene am gene evidence ci ki.
1: Wa.
0: Ni na waruta am ID card, sorry, voter card bi. Ngeen di liko ci système bi rek simple, ngeen baye ko card bi. Bes bu ñëw pour vote, ngeen di du gis bopam ci liste bi.
1: Wa, ci du tout. Turam nekk ci système bi.
0: Waaw, ngeen di lit ko nga gis ni du nekkat ci xabo su li nekk ci système bi moom mooy voter list bi maanaam mooy kayit bi ñu amee. Waaw, léegi suma ñëwee ñu ne ma ah gisuñ sa tur.
1: Ok.
0: Waaw, because yow dañ nga dilit fii xam nga ne itam kuñ dilit ñu bind fa vutam ne kii da du citizen ci bëtturam dina fa nekk wante in another way ñu gis ne kii qualify pour vote.
1: Ok, all right.
0: Man maanaam dañoo gis turam ni nga gis ne benn xabi yaay ba pare ñu defal ko benn line ñu far turam maanaam ci liste bi. So nga gis ne kii turam dina nekk ci liste bi fii ñu ne ko wante yow dañ nga génnee ci liste bi. Waaw.
1: Thank you oncle jërëjëf.
0: Waaw, at least pour ñu save leen time and energy.
1: Ñu yombal liggéey.
0: Ñuy dem waaw yombal ko waaw police bi dem ak ñëw di dem ak ñëw.
1: Ñu ne
0: xam nga wax nañ dégg naa ngeen mën sonne su tukkee nag. Ba mu génn.
1: Waaw nekkul
0: fii. Ngeen teg seen bu mu waaw mun naa nekk sax ko xam ne kii yàlla tere ko mu nekk ku dee sax. Waaw nga gis ne boobu moom xam nga yéen a ngee dem ak ñëw.
1: Waaw.
0: Waaw pour suuf seen bopp rek ngeen dilit ko ci système bi.
1: Jërëjëf
0: bu mu fa nekkaati.
1: Jërëjëf papa jërëjëf.
0: Waaw foog naa looloo gën.
1: Ok thank you.
0: Waaw
1: jërëjëf thank you. Léegi Diba si moom dafa joxe comme suggestion boo xamante ne pour mu make work easy pour yéen comme su fekkente ne ki nga xamante ne dafa indi ay evidence am ne comme for instance ma ne Diba si nekkul Gambian te mu ngi amee voters card ma indi suma ay proof yu leer ñu dem ci court bi waaye nekkul di ñëw. Léegi balaa police yi di bàkkan forward di dem ak ñëw moom turam bi yéen yéen a ko jël rek génni ko si système bi seppi ko foofu noonu. De dafa joxe comme waa idea la joxe waa.
3: Fatou Nasso nga ne Diba si du Gambian man Gambian laa de.
1: Exemple.
2: Exemple.
1: Waa exemple laa jël yow jëluloo ma fi exemple fii nii.
2: Exemple.
3: Waa continue Maria no problème.
2: Ok so léegi Diba si ñëpp xam nañ ne Gambian bi ne Gambian. So oncle sa opinion bi rafet na. Waaye like I said before I see. Mënuñoo jël de law into our hands. Constitution bi moo wax ne revising courts yi dañ ko war a am. Su amee revising courts yooyu noonu magistrate bi mooy decide what will happen. Suñu waxee ne this is the decision then IC will act on that decision. Why IC like we cannot just say dem na si court bi ñëwut ñëwut kii ku war a ñëw ñëwut then.
1: Léegi su fekkee ne su fekkee ne magistrate bi sen na moom Vatican bi ba pare ne IEC ne kii génne leen ko si système bi parce que nekkul di appuya si code bi parce que kii dafa indi evidence yu leer nañ ne du doomi réew mi te mu ngi amee voters card. So yéen mun ngeen a jël from there mun ngeen koo dili si système
3: bi. Mun nañ koo dili si système bi.
1: Waaw.
3: Dafa indi beneen coow.
1: Man Diba si.
3: Non déglu rek xaaral suñ ko dilitee si système bi. Yow yaa ngi amee voters card bi.
1: Waaw.
3: Election day la man foofu lay xalaat election day.
1: Waaw.
3: Mu ñëw ak voters card am bi.
1: Waaw.
3: Politiciens yaa ngi toog. Ah. Mu ñëw pour sànni carte ñu xool si liste bi.
1: Turam nekku fa.
3: Turam nekku fa. Politiciens yi lu ñëw wa IEC jox nañ nit voters card waaye defuñ turam bi si liste.
1: Déedéet waay already. Already yóbbu
3: nañ ko court. Waaye politiciens yi mun naa am xamuñ ko yóbbu nañ ko court.
2: Déedéet kooku yóbbu nañ ko court call nañ ko.
1: Exactly kooku because moom si jëmee boobu déedéet Diba si moom si jëmee boppam xam na ne moom dafa war a appuyer court. Wan nañ ko ko notify nañ ko. Léegi moom moo bañ ne nanguta dem appuyer court. Léegi jooj bi jël division nag.
3: Waaw jël di man fële laa nekk di xalaat nag.
1: Because ki suggest mooy suñ scratch suñ la jëlee tur bi sa système bi. Sa tur bi mun na faa nekk waaye dañ ko scratch ba pare binda in bracket. Comme lan moo.
3: xanaa ñu update politiciens yi.
1: Waaw.
3: Update leen de ñi ak ñi ak ñi ak ñi gëné nañ seen tour ci
1: système all the candidates da ngeen dang leen di update wala ni
3: wax nga dañ dé joxé voter list bi dañ leen dé jox soft copy bi
1: waaw
3: so mën nañu def ak gaay